0: nyemara akpe akpe akpe akpe akpe okay yo via doctor atavanyeta yo doc alake wezolo
1: yo togu bobo akpe akpe akpe akpe akpe akpe togu bobo ma dogbe na wo toro lan klo nyaselo katan le ka wo posiamen enye mianovi doctor ma ololo sikena